בוקר טוב לכל המאזינים, לכל עמיתם לימיקון. פשיסטקה גודו ברגו. ועכשיו אנחנו נשיר שיר בשביל שיהיה לנו בוקר טוב.

כבוד. לי אין כבוד. אצלנו בקזבלנקה היו נותנים כבוד לבן אדם, אפילו אם הוא לא בן אדם. צריך לראות בקסבה איך כשהשוק פתוח, הייתי כך.

כבוד. למי פה יש כבוד? בשביל כבוד צריך לעבוד. אבל אצלנו כל אחד היד רועדת, ופה כל בת הלב ממש נצבט, ולה כאילו לא אכפת, בטח שרוצה מעט, רק מה? מפחד.

ועכשיו פינתנו הקבוע, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. ערב חג סוכות, מן הראוי להיזכר באיזה פתגם שקשור אליו. הנה למשל, דר אסרק קוסט דוס גנצה גלט, אובר איברן לולף מחמן די ברוכה. זאת אומרת, האתרוק עולה כל הכסף, אבל על הלולב אומרים את הברכה. הכוונה היא שלפעמים דווקא מה שעולה פחות או נראה פחות יפה ומעודר נחוץ לשם מטרה נעלה. נתרגם מילה מילה. דר זה היי הידיעה מן זכר. אסרק זה אתרוק. קוסט עולה במובן של מחיר ולא במובן של התרוממות. דוס זה היי הידיעה של המין הניטרלי. גנצה, כאן זה קול בקף. אבל צריך לקחת בחשבון שביידיש ישנה מילה אלה כמו אול באנגלית, גם אותה מתרגמים לעברית כמו קול בקף. ההבדל הוא שהמילה גנצה מציינת שלמות של משהו, ולא איכות של ישויות נפרדות. לדוגמה, אלה יידן, כל היהודים, אבל דוס גנצה גלט, כל הכסף, או ליתר דיוק, כסף בשלמותו. או די גנצה שטוב, כל הבית, דהיינו בית בשלמותו. ממשיכים. אובר, אבל. איבר, על או מעל. בפתגם יש לנו איברן. זה איבר עם תוספת של היי הידיעה. אפשר להגיד בצורה מלאה איבר דם לולף, ואפשר להגיד כמו פה בצורה מצומצמת איברן לולף. זאת אומרת, בכל מקרה על הלולב. מאכטמן זה עושים. מאכן זה לעשות, כמו to make באנגלית. מן זה גוף סתמי, לא מוגדר. מאכטמן עושים. מי עושה? כולם עושים. קונסטרוקציות מסוג זה מתרגמים לעברית בעזרת פועל ברבים וללא גוף. די, דוסס היי הידיעה של נקבה. ברוכה, זאת ברכה. ועוד פעם הכל ביחד. דר אסריק קוסט דוס גנצה גלט, אובר איברן לולב מאכטמן די ברוכה. זאת אומרת, האתרוק עולה כל הכסף, אבל על הלולב אומרים את הברכה. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב.

0: לך יש איזה סיפור אישי שקשור לחודש אוקטובר, לחג הסוכות, נכון?
1: א', כן, אבל את צריכה להחזיר אותי במנהרת הזמן אחורה. אם אני אבחר את מה שאני רוצה לספר, הוא מחזיר אותי לשנת 72, למעוזי מילאנו בתעלה. מילאנו א', מילאנו ב', מילאנו ג', אי שם בתעלה.
0: בתעלת סואץ?
1: אכן, בתעלת סואץ, שפשוט ישבנו משני הצדדים, אנחנו והצבא המצרי, ואני אפילו לא שיערתי שאפשר לחגוג את חג הסוכות עם סוכה וכו' וכו' במעוז בתעלה. גם ככה בתוך בונקר עם הכל, וכל מה שהיתר בחוץ צריך להיות בהסוואה, עם רשת הסוואה, אבל הרבנות הראשית הצבאית החליטה ליישם את חג הסוכות. הגיעה אלינו ושאלה, בסדר, אנחנו נעשה. הביאו את האתרוג, לולה והכל כדת וכדין, ואז הורו לנו לעשות סוכה. זה לא בעיה למצוא קבניאס, מצאנו קבניאס, אבל לא קל למצוא סכך. היינו צריכים להגיע עד לעיר קנטרה הנטושה לגמרי, ומהדקלים הורדנו את הדקלים. ואנחנו שארנו שבזה זה נגמר, קישוטים לסוכה היו, הם מגיעים מוכנים נדמה לי מה...
0: רבנות?
1: מחלקת התרבות של החטיבה המרחבית, במקרה הזה זה בלוזה, וקישטנו, ואז ניתנה הוראה, אי אפשר להשאיר את הסוכה עם סכך, אלא מה? צריך לחסות אותה ברשת הסוואה. אז אמרתי לעצמי, אז מלכתחילה היינו יכולים לשים רק רשת הסוואה וכו' וכו'. אוקיי, בסדר, עושים, מתכנסים, הביאו כיבוד מהשקם, הכל טוב ויפה. הפנס, אני אוהב להשתמש במילה בלדינו בכוונה, הפנס, אנחנו אמורים להתקדש על הברכות שנציג מהרבנות הראשית הגיע, הם פתחו, או שהם ידעו, או שאין לי מושג למה, הם הפעילו את המוזיקה בצד השני.
0: מוזיקה ערבית.
1: מוזיקה ערבית.

0: misa mu Faiza Rushdie, una cantadera judía.
1: ¿Judía?
0: Faiza Rushdie, o a ima o a aba shamaya yudí. Le dati a ima ita yudía, pero itchatna im Faiza Rushdie. Akea yesh la shirim, Elohim ishmor, ima tchila, matchil be'erev sukot, gomrim besimchat Torah. שרה ושרה ושרה, איזה עצבים, וזה לא נגמר. אמרתי, טוב, דקה לפני זה, חכו שנייה. עליתי אני על המגדל, גם לנו היה את אותו אפשרות להשמיע.
1: רמקולים.
0: בדיוק. אמרתי, מה אני אשיר להם? מה אני אשיר? סוכתי, הסוכה, נעדרת, ירוקה? מה? לא. התחלתי בזה. טרזר מניקה זרן בלנקס דרוזי רמס דה פלור טרזר מניקה זרן טרזר מניקה סון פשוט שרתי שרתי ושרתי את כל הבתים שזכרתי יכול להיות שפספסתי הם פשוט אחרי כמה זמן פייזה רושדי השתתקה הם הבינו שאם הם יפעילו עוד פעם, אז אני אחזור עליהם עוד משהו. עכשיו, הם גם הופתעו כי, אוקיי, אנחנו שמענו ערבית. הם ציפו לשמוע עברית. עברית. לא, הבאתי להם שפה שהם לא מבינים. עכשיו, הם מדי פעם היו מקללים. הם מקללים אותנו בצד השני, זה כדור. אנחנו לא תמיד היינו עונים. כאן, הם כנראה היו משוכנעים, השפה הזאת מאוד מוזרה. מה זה הדבר הזה? אולי הם מקללים אותנו? קיידס. פתאום נהיה שקט כשירדתי למטה אומר לי נציג הרבנות גם כן חייל צעיר אומר מה זה היה אני אומר לו זה רומנסה ספרדית למה היא קשורה אני אומר לו לחג הסוכות היו שלוש אחיות שהלכו לבנות סוכה ואז הפריעו להם בבניית הסוכה אז הם התחילו לשיר כמובן שסיפרתי לו ממה זה נובע ואומר תקשיב זה כנראה מבצע קסם בפעם הבאה שתעשה פייזה רושדי אני אשים לה את חד גדיה, זה עוד יותר ארוך.
1: יפה, יפה.
0: Terminaremos con el cante Puncha Puncha, La Rosa Huele.